Ana eso kape ya bia na mudimu ese. Tona bonda yino bubi. Bonda etilanga bubenyo lanje.